0: Vai ter numero G.
1: Ok. Mutumia mutungatiri.
0: Yes.
1: Ushiari to family ni odi jiri.
0: Mungai to ne bishofu. Unu kwa dawe kama la famashio.
1: Uri otu eto hihi?
0: Eh, nwe edu eto.
1: Ok.
0: Ok. Ok. Nwe edu eto.
1: Kenya medie watu kuigia mdu. Ok. Kapu kono.
0: Ika kutamu shofu ya kiri. Mbana idia dire kutu kati. Idia tu eto.
1: Aki kono wake. Ula kai pu.
0: Yes.
1: Oreo.
0: Na no aki wa kumika.
1: No,